0: للبيت.
1: لم تقدم لي نيل تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان تاني نيل هان